mo Europe foki pepe heki si apani. Kadak, o fai mai ha talateu ki he kaveinga mahu ingani, ke lava ke fai mei ai ha fehui, ki he konga uraki e tau polokaramahi kureo e whakatua meirie, ki he pongi pongi ni e pisope. Koutuipe, wongrerei atu e polokarama, pe a pe foki ki akimoutolu he ngalu e a pe a me ngalu ope. Ka ki mua ia e pisope mo uheina, te o atu e fasikoni ke atonga mai e, mea foni poreo, ke taitari aki ki moutolu a kau penolo pongi pongi ni pe a pe ki akimoutolu i he ngalu e a pe a me ngalu ope, ki mua patau hoko atu malo.

0: katia koe noa waua, noa fituhiva ano ni maano valo, piko au tonu mai peke mau ia te, tika te au fituono e he Nelson Street, ka mumea.
1: Malo e rerei a te roa. Koe ongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sigi ki he ngākau te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu I kai koe tau ono noa. Ko ho au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho mea sigi I ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakatau ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sigi koia o ngākau pe halanga mea kai o kumalawa I ke mau wawe a kansa. Hano faito o kuta e totong pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sigi ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fiai hamo uu. Ko ia ko ho o mau pe ho o nau nau sigi pe ake whakahoko rewa ho o sigi malo.
2: Ko e tautaini ostamini te tolu pe a mei he taha pa ko e tau fasikone ko atu atua mo tolu kotoa mo mea mai he o pe pe a pevoke ngalu ea ki a Sion Tavo pe a pe heka hoklani Kustafu ni a siare re ko titonga sika ngalu afe pe heka mere masi pe a pevoke kalore sio a waise re mafi pe a pe heki a mofini pahulu Frimone Maria Ali pe a pe heka John a Langi Maa Tusi Fuapau, pepe ke angina finau, Farisi Uvea, pepe kalini tikolo, Solomone Tapalu, hehea Faretau, pepe kase Lui Matai Sefesi, Makarea Takau, Fifita Maikolo, Lolohea Loloa, Afu Kalonihea, Sione Kaufus Finau, Osayas Tuakalau, Rei Lanvia, pepe katevita Lata, pepe fokatimote sini Manumua, Mela Taulanga. Ato aipe pa moi fasini maau Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni mo Anapopua, Steven Motane ki Tauranga, Sione mo unga pepe heka inoke vaka ki Lotolua, Saia Tayone, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, Lokantani, pepe heka Fred Pani ki Pamastoni, Taseni Ulakai, pepe foka Vriam Tengei, pepe mo Vriam Suave ki Sene Australia, Soane Faiva, ki Maui, Hawaii, pepe heki a Pulutousa, Pea mo Misa Watekini ki Arizona mo Teivita Manukia. Pea koe tau fasikoni ku atu epe pea me fasini pea ma moutolu whanau hopate ku mo whanau mai ke tau programa e pongpongini. Wha malo atu ka ku moutolu aia ku mo ilo ipe koe tau programa koe ni tau I koia e whaito o kona tabu. Talmanu atu ka kumoutolu ka uate fasi kotoa filmera alaini mo e hala holomui atu ia ki a kumoutolu kotoa mo mea mea ki tapol kamahe pongpongini pa peke ka upenolo ka pisope peka uheina ilo dentufua mo sione onevela tupou malo